0: ti mọ parí àwọ̀ láàrin lọ́kọ̀láya ọ̀rẹ́ sí ọ̀rẹ́ tó fi mọ aládùúgbò ẹni torí kò gbọdọ̀ dariwo. Fún gbogbo ẹ̀yin tá ń pọn lójú ò, ẹ̀yin tó ń fẹ̀tọ́ dùn lórí ètò kó tó dariwo lolúgbémigan mọ́tòsọ yóò ti mọ yanjú ẹ̀. Olúgbémigan mọ́tòsọ rédíò àpòsù iṣẹ́ ti dé o, ọmọ láti ṣe ó yá tara ṣàṣàgbéra ńlẹ̀ kó dìde kó tún wá yanjú ẹ̀ kó tó dariwo.
1: Kó tó dariwo balẹ̀ bí àràǹdẹ̀dẹ̀ ó gòrí àdàgbé onílé apá ọ̀tún ó yẹ tètè gbé sónílé apá òsì kẹyẹlé ó gbọ́ kó sọ fún tòkó káàdáná ó gbọ́ kúrò fún òbẹ̀ olúgbémigà ọmọ mọ́tòsọ dé ẹni tààrún dé àbẹ́ mọ̀ pé tààrún yàtọ̀ sẹ́ni tó yọjú ràn ni. Rédíò Apostle lórí ètò kó tó dariwo ẹ jẹ́ àjọ gbọ́.